0: Paisa boga.
1: Yeo.
0: Hamuna kula kula mwe.
1: Ah, mwe mwe.
0: Tani hapa.
1: Ah, tinao.
0: Siku ya ya basai ngamukuyona mburani mbo kuti ndapita tani.
1: Dzikusiyana bzinthu. Dzikoli.
0: Ala.
1: Niendo inyakhala nzuru.
0: Aya khala nzuru.
1: Solo ali pansi.
0: Maona tsapa.
1: Takushira shira dzawanda tapa tapa. Tani kushinja kwa nyengo kukushinjirato zvese.
0: Livulile la mubuku la Biblia ya Apokalipsi.
1: Abzilewa? Ah.
0: Tobe ndikuchirika.
1: Yanga le pafupi mbuya Yesu funa kubwera.
0: Maona. Mumu ngaone kuti basa lomwe kupatali malipiro ya cheya mukuona.
1: Kutimizira neka kuti ne.
0: Ha?
1: Imwepo. Ade dzudabwista.
0: Iye gubu wa mafuta waenda ngai.
1: Ntsengwa ili padzulu.
0: Kudzati uyu mvuka imwe ya dotai yaenderatu ifika menu
1: kakutimizirako ne kankwana nini pamugula chinthu
0: apa chiti tine ndakajira kuponi fepano
2: iwo akulu boma lolilipo famba katutsa mwenyewo iwo akutangira bwino apa un por cento fica 9% de chance de muito. Como ele fica?
1: Ah, para ele na situação.
2: Gente, tu ligou ele, tinha a cá tu salin. Mas se tinha ali no mar, vamos. Eu acho que já tô fofaro.
0: Ainda. Dinuawa.
1: Dinuara.
0: Dinuawa ali.
1: Ali em Pingue.
0: Ah.
1: Tamo jejera.
0: Saca, mas saca, o mpunga, o ende.
1: Nandi, nandi.
0: Ah, mas se tinha nada. Tenebo.
1: O entanto, qual é o emprego de febo?
0: I'm going to go to the house.
1: Muntu akubvekera dzina dzajumbani.
0: Munzina mwenzene muno.
1: Inde.
0: Mana naye atasi.
1: Wazhindawo.
0: Nei yombo akaziwa.
1: Apa unzwa mwari chiani? Kuti tanga kuti amaphara basa kokuri kwa nyumba ya
0: auto. Ah, mazhiwanza dziwa.
1: Amba temba donzire.
0: Ine bana. Kuganza
1: kutinyirira kokuri.
0: Ine bana ndidaneza ninga kambarame kale.
1: Ha kapoti.
0: Kasirisiri.
1: Ha?
0: Ah.
1: Kangonongono kale?
0: Kambaja mapira hiyo kalibe kulima.
1: Ha?
0: Ah.
1: Bashikuna basa. Ah. Kabvani muntu dzanesa ndingakasiritsiri.

0: Nati, pita kuno.
1: Si, pitani.
0: Ndafika ni bambu. Ngumuna kumisiguzi za tabamanja. Indi.
1: Kakonta kare, ne?
0: Ah,
1: ni manda tandikalibi ya sambalo. Nati, napoku na mizanti. Sambalo, ndikalibi napoku na mizanti.
0: Mai, mwepo.
1: Mwesu wa maragale, mkashubuliaru leo tia unu. Ai, ne?
0: Mai, nisiguzi za pita zizinti.
1: Paka digirani bangono.
0: Maji, muda ya mbira pale. Mai mwepo kwa mamu kano ni nzane sana.
1: Urani pae kubizi unesa nsuzimu. Baga nzane mwono kwa sani.
0: Ine ni nzwa kutimomba parabasa na nzwa kumwevu. Maji ine mano pano. Ine ni nesantumea.
1: Ha, nishukuru pa baga nizari basi. Ndiki zari kwa zuno.
0: Ine mano
1: kutimomba kwa zuno fika tada 3
0: tani kwa sani. Mintiro kubara bana
1: abayano.
0: Nani nzabwera bana abayano.
1: Kwa nubo.
0: Ime. Mwale. Minyezi mingasi ya pita. Minai. Uno mbatishanu. Ime. Ime. Muda gula, muda tenga dokufunika, muda tenga msabato sawana.
1: Ewe titari tinyero.
0: Haa, chizungu janujo mzajira leo.
1: Ndapu.
0: Haa, nini?
2: Kese sinyo sasedeji mbana ya kutoba na?
1: Haa, tsamano baba? Haa, mba unangombo wabzibu akabuwa tzafunza funza.
2: Haa.
1: Akabufunza kumuhiwe kwenye kwenye kankudasa huu.
2: Haa, oke. Kese unangombo ya sinu kukiru.
1: Nada, nada.
2: Oke. Kase sifuwa ya sinu.
3: Tá bom. Ascensa.
1: Oh, virando, virando. Oh, tem bom burro, cara?
3: Di, não, não. Né, mãe, da liga contra a lei, Maria, bom burro. E virando, mãe, ela sai lá do vano.
1: Ah, de dar em gatice, né? Mas isso não vira.
3: Indo.
1: Cadê, bom burro? Mas bagadiane, vamos. Ini mana muncul kan? Ah, ni dari kat sisi, dari musibah dan cara. Ah, entah mubaga di sini bangun. Masa tu nukam ada unu unu resi dos lelo.
3: Mai muri ben sisi.
1: Nanti mubaga di sini pas bangun mubaga di sini bukan bangun.
3: Cara, kumui
1: ben. Ah, tu nampun mandi ben. Di ben muncul kusir ini bangun. Pas mubaga di sini pas muncul.